boogie-boogie-boogie-boogie stvori sam nor. Ja sam u boogie-boogie-boogie-boogie stvori sam nor. Ja sam nor, ja sam u boogie-boogie-boogie-boogie stvori. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom